Жителю вмить уїжджає. Лечу вонка, ні от завше снів, мій дом, як ваш, ніякий був. Однакже я відділим, як одналість ten барвніший світ, więc бонь же чуть.